0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрек теңіз. Қызықтың бәрі асылтас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: бақытыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қашан болсын қайғы көрмей жүрамын. Мен тағдырдан басқа тілек сұрамын. Күн астында күмбірлесе күміс су, сенің күлкің естілгендей қуанам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өмір деген өте шығар өткінші. Аз ғұмырда көп қуанып, көп күлші. Маған ұқсап аспандағы ай мен күн, көздеріңе ғашық болып өтсінші.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
2: Ойламай сені атпадым, кезекті күннің ақтаны, ішімді менің ақтаны.

0: махаббат туралы үздік әндер. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
1: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Егер қолың тисе білегіне, лүпілдеп қан соғады жүрегіне, бетіңді таяп барса ай тамағына, шымырлап бу енеді сүйегіне.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша Бернайт Перед. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
1: Нөміріміз 877-577-7575.
2: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

11-ші, 19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 13 маусым сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты, 29 градус ыстық болады, жауын жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 32 градус ыстық, ертең күн аздап бұлтты болады, ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 25 градус ыстық болады, жаңбыр жауы мүмкін, ертеңде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 14 маусым жексенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты болады, сынап бағанасы 31 градусқа дейін көтеріледі, жауын жауы мүмкін, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 34 градус ыстық десет, ертеңде күн ала бұлтты болады, ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 26 градус ыстық десет, аздап жаңбыр жауы мүмкін, ертеңде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
5: Аспан FM.
6: Көзіңді жұм да арманда.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: кербес ербес. Мамандар кеңес береді, керек болса үйіне дейін жеткізіп береді. Алихан Company Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
2: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат мекені.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цырульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Ұнаттым мен. Құлазып көп күрсініп, кейде қанат біткендей көк күмсініп, жалғыздықтан жаныңды құтқара алмай, тұңғиыққа өзімде кеттім сіңіп.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама. Елестет көрмеші, жұмсақ құм. Жаныңызға жылулық сыйлайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зерттеудің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. Аспан FM.
2: Көзімді жұмсамда көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер. Махаббат туралы үздік әндер.

Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Тұрар.

0: жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 13 маусым сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты, 29 градус ыстық болады, жауын жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шайлы шым қаламыздың аспаны ашық екен, 32 градус ыстық, ертең күн аздап бұлтты болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 25 градус ыстық болады, жаңбыр жауы мүмкін, ертеңде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: Аспан FM.
7: Махаббат мекені.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ezet.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Дауа болмай дертіңе таңғаза түн. Ауырмыңнан арылып таңға жақын. Айдай суы кейпінде көз үлушен. Жырға айналып бір сәтте мен жазатын.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаным бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.

тұрып күндей күлемін. Дос пен дұшпанға бірдей тілегім, бір жауым менің болмаса егер.

Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ернар Айдар.

0: осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
0: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 13 маусым сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты, 29 градус ыстық болады, жауын жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 32 градус ыстық, ертең күн аздап бұлтты болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 25 градус ыстық болады, жаңбыр жауы мүмкін, ертең де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама.
5: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әр ыңғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэгі тағы бар. Көш басында Закулисье реальности фильмі, ужас хоррор. Біздің түйсігіміз қабылдайтын шынайы көріністен де тыс орындар бар. Бұл әлемде уақыт пен кеңістік логикаға қайшы келеді және әр бұрышта қорқынышты нәрсе жасырынып қалуы мүмкін. Екінші орында Кассандра, мистика хоррор. 1980-ші жылдардың басы, шалғай ауыл, әйелдерге қол ұшын созатын бақсы, кейбір аяғы ауыр жандардың маңдайынан жаман таңбан көреді. Бұл болашақ зұлымдықтың белгісі. Қасиет пен қарғыс ортасында қалған ол күрделі шешім қабылдайды. Ал үштікті Гай Ричи фильмі «Грязные деньги» трейлері қорытындылап тұр. Безбүйрек магнат Салазар миллиард долларды өзіне иемденіп алғанда, Сид пен Бронкоға қалай да болса ақшаны қайтаруға тапсырма берілді. Бұл миссияны Рейчел мен оның таңдаулы командасы қалай іске асырады екен? Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
7: Көзіңді жұм да, арманда.
8: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат мекені.

бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мейрамбек Беспаев.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цырульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Мен сені сүйеді кем, енді білдім. Қадырын қайран дүние кең ғұмырдың. Кеңескен бір сәтіне жетпейді екен, тел өскен тай құлындай тең құрбыңның.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: сонда жағдай досым.
1: Маған неге айтпадың? Мен сенің досың емеспін ба?
0: Бізде жігіттер мұңын айтпайды ғой.

0: осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Ты чего такой груст?
2: Плитка отвалилась.
3: Так надо было брать клей Valihan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
2: А далеко ехать?
3: Зачем ехать? Позвони 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valihan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қалаға не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
6: Елестет көрмеші, жұмсақ құм, жаныңызға жылылық сыйлайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Тұрар.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мәдина Садуақасова.

0: жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз.
3: Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
5: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу.
6: Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында.
7: Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
7: Аспан FM.
8: Көзіңді жұм да, арманда.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 13-ші маусым сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты, 29 градус ыстық болады, жауын жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 32 градус ыстық, ертең күн аздап бұлтты болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 25 градус ыстық болады, жаңбыр жауы мүмкін, ертеңде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8706 866 77 88.
7: Аспан FM.
8: Уақыт сынағынан өткен ән.
9: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирюльников марафон чарити акциясын бастайды. 1-30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Махаббат достық қылуға кімде болса тең емес. Қазірдайын тұруға 5 күндік ғашық жөн емес.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан-ФМ.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан-ФМ и не пропусти самое важное.
3: Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Жарнама.
5: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
6: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
5: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
6: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
5: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
6: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
7: Представь, утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги, и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Копчегае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
8: Аспан FM.

Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ернар Айдар.

бұл әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мәдина Садуақасова.

0: осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспай, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Жарнама. Яндекс Гоу бөліктен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі. Жеткізу қызметін серіктестер жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
2: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
3: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зерттеудің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
2: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM. Көзіңді жұм да, арманда.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 13-ші маусым сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты, 29 градус ыстық болады, жауын жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 32 градус ыстық, ертең күн аздап бұлтты болады, ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 25 градус ыстық болады, жаңбыр жауы мүмкін, ертеңде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Сити-ден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Сити-ден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: Аспан FM.
7: Көзіңді жұм да, арманда.
6: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Елестет көрініші жұмсақ құм. Жаныңызға жылулық сылайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM.
5: Көзіңді жұм да, арманда.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Ғашықтық іздеп тантыма, аз күн әуре несіз. Өзіңнің қара артыңа өткен өмір бейне түс. Өлгенше болар бар ма дос, қуаныш, қайғы бәрі бос.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.

0: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат.

0: Көзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Фан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
1: Неге көңіл күйің жоқ?
2: Плиткам түсіп қапты.
1: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған селе...

0: жиырбес жиырбес. Мамандар кеңес береді, керек болса үйіңе дейін жеткізіп береді. Алихан Компани Алматы. Сенімді нәтиже үшін сенімді құрылыс материалдары.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат мекені.

0: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин. Баян Сұлу. Мақсат Рахмет. Және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бұл әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ернар Айдар.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: 13 маусым сенбі, бүгін оңтүстік Астанамызда күн аздап бұлтты, 29 градус ыстық болады, жауын жауы ықтимал, ертеңде күн аздап бұлтты болмақ, шайлы шым қаламыздың аспаны ашық екен, 32 градус ыстық, ертең күн аздап бұлтты болады, ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 25 градус ыстық болады, жаңбыр жауы мүмкін, ертеңде күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр.
0: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
5: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз, бүгін қандай кино көреміз? Үлкен экрандағы үздік фильмдерге бірге шолу жасап көрейік. Ал билеттерді Freedom Super App арқылы сатып алу әр ыңғайлы, әр тиімді. Оған қоса 15%-ға дейінгі кэшбэгі тағы бар. Көш басында закулисье реальности фильмі, ужас хоррор. Біздің түйсігіміз қабылдайтын шынайы көріністен де тыс орындар бар. Бұл әлемде уақыт пен кеңістік логикаға қайшы келеді және әр бұрышта қорқынышты нәрсе жасырынып қалуы мүмкін. Екінші орында Кассандра, мистика хоррор. 1980 жылдардың басы, шалғай ауыл, әйелдерге қол ұшын созатын бақсы, кейбір аяғы ауыр жандардың маңдайынан жаман таңбан көреді. Бұл болашақ зұлымдықтың белгісі. Қасиет пен қарғыс ортасында қалған ол күрделі шешім қабылдайды. Ал үштікті Гай Ричи фильмі «Грязные деньги» трейлері қорытындылап тұр. Безбүйрек магнат Салазар миллиард долларды өзіне иемденіп алғанда, Сид пен Бронкоға қалай да болса ақшаны қайтаруға тапсырма берілді. Бұл миссияны Рейчел мен оның таңдаулы командасы қалай іске асырады екен? Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да, 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
7: Аспан FM.
8: Махаббат мекені.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Махаббат мекені.

0: сәтте.
1: Алматы уақыты сағат 19. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
2: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
3: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
4: Ғашықтық қиын жол. Жетсең жеттің, жетпей өттің не болды? Арманды өмір өтті ойлар мекен, бір мені сол.
3: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.

0: осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Представь утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Копчегае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мейрамбек Беспаев.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Көп айтса да сөз емес жаттанды бұл. Жақсы көру дегенің жатқан ғұмыр. Сөніп бара жатқанға жан беретін. Бұл сезімге қиындау шақтардың үл.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгі атыңды, тосамын әр хатыңды.
0: Заманауи хит әндер.

FM сізге жан барандер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Жан.

0: осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспай, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
3: Аспан FM.
4: Көзімді жұмсам да көрем сені.
3: Махаббат туралы үздік

Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.

11-ші, 19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Тұрар.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердесінің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол.
3: Махаббат туралы үздік әнді.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Келші, көзім, күн бетіңді көрейін. Сүйші, сәулем, тұншығып мен өлейін. Жет, жұлдызым, жылжап қана жібектей. Жұлдызды жүзік, айдалға ақып берейін.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Аспан FM.
2: Көзімді жұмсамда көрем сені.
0: Махаббат мекені.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сөзің сиқыр, есті тұман басқандай, есті жүрек дария болып тасқандай. Күлкің күнім күндей күміс табаққа, менсіз сұлу меруертті шашқандай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым, Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі. Қонаевта соғады.
1: Аспан FM.
2: Махаббат мекені.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Баян Сұлу.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Аспан FM.
1: Махаббат мекені.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Дауа болмай дертіңе таңғаза түн. Ауыр мұңнан арылып таңға жақын. Айдай сұлу кейпінде көз ілушен. Жырға айналып бір сәтте мен жазатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

ондай қалам табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйеді екем, енді білдім. Қадырың қайран дүние кең ғұмырдың. Кеңескен бір сәтіне жетпейді екен, телескен тай құлындай тең құрбыңның.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: ай, келбетің ғажап кітаптан алынғандай. Сенсің ғой керегім.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Махаббат достық қылуға кімде болса тең емес. Қазірдайын тұруға бес күндік ғашық жөн емес.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: FM. Махаббат туралы іздегендер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық іздеп таңдыма, аз күн әуре несіз. Өзіңнің қара артыңа өткен өмір бейне түс. Өлгенше болар бар ма дос, қуаныш, қайғы бәрі бос.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Ғашықтық қиын жол. Жетсең жеттің, жетпей өттің не болды? Арманды өмір, өтті ойлар мекен, бір мені сол.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.